0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyankopo ya nwa mwetuma. Enu ti ya frau awa nwa. En sentye nini ya nwa mwetuma uye wa ye nananum bresuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard, bro, kama ya mama. Shastandara kama ya mama. Oh, Yehovah.

mambo David Majapa ekesi yeo David hey makapa mori to mame David ekesi oh ekesi peja samiento eshabale ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa.

ya wa tum kwara osika ni usika wa nya nya wa fabuku wa nya mi atuma wo bi opeso nya mi atuma usika ne prepo aswa nya me de ma wo se fabuku wa won soso a opeso nya mi atuma.